تاع سونغ فيلم ار بار نيكن تي 54 كي بيكتشرايز كي فيلم شمشاد بيغم جي كي اواز مي سوني ستار كاس اسمي هي شاما غورو دت شاشي كلا اور كوم كوم جي اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں سے ہم بتا دیں آپ کو کہ زندگی نہ کسی سے ناراض ہو کر جیو زندگی میں نہ کسی سے ناراض ہو کر جیو نہ کسی کو ناراض کر کے جیو زندگی بہت چھوٹی ہے زندگی واقعی میں پلک جھپکتے میں یوں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے سب کو خوش رکھو اور خود بھی خوش رہا کر خوش ہو کر جیو